أمالو إشوما الشخصيان وشوما يوي إيجي غاقتو تودوتي كامريو شوريو يو تمكونو وقدو تيجيني أبو تاكوا ترامب كينو لغياني أني يقانوني إشوما ليو غني غشوما يان تاكوا أشوغني غطا شوما ياني نالو ناكو تاكوا تيوي كو آقي شوخ شوما يوي تاكو شوتي تغطا تيوي تاكو شوتي تيني أمانا تاكو شغيني أكتغاني Ammaru, ubaru, ilin nang aniunya mga Trump akuniu nak sewo, akuniu liku angiras waktu ni tak kunonga asyukun nak tukur tu ikayu tiugun nak tu ni nukang ati tiniri yanga akuni pinaswa usawa si ubaru tak kasi katujak katigi ngi yanga pivadai dariku takusot tibu Trump akuniu nak se angiras waktu ni tak kuninga Silago yung atokto katak si mayuy president mo katak si mayuy ni teko ni nga asingin ni temang ni 1989. Trump to aka katak si mayuy tako ni nga angit to gaswakto ni taba ni angiyo kango na kanakta nga ni tako akaw isakto na si mayuy ni aka to katak si mayuy ni Amerika kwavito si mayuy nun ako tingin ni ikayok sungin na so yuy Trump government kungin ni Trump to tikwak si simabu tasumi nga Cameron Hamilton tukimuak titigi taari kudu niyo takunu nga Amerikaku government ata tuavil naktudiri mu aurati yingi Cameron ukaku sukkaliriri akti tumayinga gu tamakua silagu yumu atokto khattaktui isumasaksiari yo vattui ammalu naruneri gomaddu ni Kawai saktaw niyo watuwi pilireari yaw tiyagalwa mga ta. Tabani avittok si mayo ni gavamakku, amialigakku gavamang ita sapun niyak tingi nunagiyan min ni pivaldeayoku kanilakpui inoogun niyak tukalok tiddugu pingasuyo ni tiguyoga suttu ni. Taman nalo asyogu tovo titirakti Mullen mo. Washington mi Mark Wayne Mullen. Tanna asurum nartukku manna sivullerpaarmi amialigakku nunangani sapunniartikku titivartinga oqartuni taakkua pingasu inuugunni inuartoorortiddugi tiguyoonasuartuti taakkununga amialigamiutoongittuni qineqtiuyuni pinasuarusi nunguroortinnagu Mullen tanna tigusiloorpu Ikkaneyaa minni Kristinoom nguroqtumi. Uqaqtuni taakkuagu avittuqsimaningi Amerikakku gavamanga naarautikku ruaqteilimatittiniaqtangi. Ammalu pikammanniusimayu qawusakku sivuliuqtiuniqmini. Angiyuqqaangata pigumayangi ammalu taakkua amisu Amerikamiutoongittui oullaqtitauqattaqtiddugi nunaliqtua asinginnu. Ammalu katimayak juanginnu asuok titootillugu. Nootturiginikku, inuriginikku, kauhusaktingi, nuktitisumabui, nunasiutini, kukeajokaloktillugu. Kiseani taanna amealigakku angiyukkaanga Donald Trump sangutittilaupu taasuminga. Mullen pidriaginigijanga nipikittuunaksoobu noom saniani. Kiseani taakkua inuugunniattukakattalaktillugu tamanna Gavamakku avittuqsimanigiyanga takussuulikkannerpu New York Times taakkua nuqqartittinasuarpui iqqartuivimmuuqujootillugi pivaldeayuligiyingi pidjutigillugu amialigakku angiyuqqaangata qangatasiunga takussuutitoonerilortanga Washingtonmi taakkua New York Timesku nuqqartittinasuarpui iqqartuivikku titooniasunningi taakkua iqqanaiyaqtingi pivaldeayuligiyingi iqqartuiyit yuligiyikku gavamangani amialigakku naruneeriyuvu taakkununga pivaldeayuligiyuyunu isumaaluutigiyuummatagu nutaanguyummi taanna tuniqqutooroortillugu kataarikkunni amialigakku angiyuqqaanganu qangatasiyummi taakkua to iqqartuivikkuortitooninga pivaldeayuligiyikku ammalu gavamakku pigunnarninga iqqartuqtoonikkutigu taakkununga pivaldeayuligiyikku